ikke entusiastiske selvfølgelig, det koster jo penger dette her. Venstre sier dette kan sikre store idrettsarrangementer, så den da på ja-siden. SV, KrF og Senterpartiet mener mesterskapet må være flernasjonalt. Det skulle jo bare mangle at vi skulle bygge så mange store stadioner. Fremskrittspartiet de skeptisk til kostnadene. Høyre og Arbeiderpartiet da formodentlig blant flere partier i denne saken. Vi får se da. Kanskje det blir det. I så fall så blir det om et 10 år eller et eller annet.

0: Det har jo offisielt vært hetebølge i Norge. Det er visst nok noe sånn at hvis det er 5 eller 7 dager på rad over 25 grader i et område, ja. Så blir det definert som en hetebølge. Ja, men det har det vært flere plasser nå.
1: Ja.
0: Mm. Du har vel hatt hos deg, tenker jeg.
1: Ja, det har jeg hatt.
0: Ja.
1: Det skal jeg love deg, Arat.
0: Og de neste 2 dagene, både i dag og i morgen, så blir det hett. I morgen vil det varsle den varmeste dagen. Da melder de enkelte plasser i Norge opp mot 37 grader.
1: Ja.
0: Da begynner det å ligne på noe.
1: Hva det var, Jan? Det var sånn typisk sånn tett sånn dalføre eller noe sånt.
0: Nesbyen?
1: Ja, det var typisk nesbyen.
0: Det er bare kaldt og varmt.
1: Men i hvert fall var det oppe i
0: Akadalen?
1: Telemark, en plass oppe til, jeg tror.
0: Drevsjø?
1: Lunde, eller Drevsjø. Drevsjø, ikke det oppe i Tynse.
0: Jo, det er oppe det men hva var du egentlig ville frem til med det?
1: Nei, at det er typisk sånne steder det blir så veldig varmt på. Men i går så var jeg på Hamlesand og badet. Av alle ting.
0: Ja, iblant mannleder, det er jo så sinnssykt med mannleder.
1: Ja, men det var det jeg skulle frem til. Nei, jeg gjorde nesten ikke det. Jeg fikk lurt meg, men på vei inn igjen så jeg så mye mannleder at jeg tenkte, ja, her har jeg svømt i de.
0: Ja.
1: Det er sinnssykt mye.
0: På morgenen i dag var det litt mindre, så jeg håper at de er på vei vekk nå. For jeg må jo i sånn pram hver dag.
1: Ja.
0: Så jeg så på morgenen i dag, så var det litt mindre. Så jeg har et litt håp om at de forsvinner nå.
1: Men det er varmt og godt, eller det er godt i vannet nå.
0: Ja, det er kanskje det. Det har ikke vært jo det ene, for du synes det er helt håpløst.
1: Ja, det er jo så vilt.
0: Men vi har fryktelig fint vær. Det er ikke veldig fint vær etter det. Ikke fryktelig, men det er fint. Men i Spania,
1: forferdelig fint vær.
0: Forferdelig fint vær.
1: Ja.
0: I Spania, mine tanker går til de som har bestilt sydenferie kanskje i fjor,
1: ja.
0: Og lagt det til denne uka som vi nå er inne i, og sitter der nede i syden, i det som kan bli varmerekord i syden.
1: Ja.
0: For varmerekorden til nå er 47,6 grader i Spania.
1: Ja, gratulerer.
0: Gjennom tidene, nå kan de nå i rekordgrense på 50.
1: Ja, vet du hva?
0: Det er vel sånn, det er ikke det sånn vanlig temperatur i Tyrkia på sånn måned, 50?
1: Jeg har jo vært borte i 46,
0: ja.
1: som sagt.
0: Ja.
1: Og det er så hysterisk ille.
0: 50 grader, det er jo helt vanvittig.
1: Ja, det er jo da, det, for de som ikke har opplevd det før, altså 46 grader, tror jeg.
0: Mm.
1: Det er, om ikke det er for det, så er ikke jeg.
0: Nei, når du sitter der under parasollen din, på en solseng med en sånn 5 liters vannkanne på det ved din side, så tenker jeg meg selv, da er jeg glad i Norge, for det går i hvert fall an å finne på noe her, når det er såpass varmt.
1: Jeg husker vi satt der nede, når det var over 40 grader, så satt vi der nede med beina i en bøtte med isvann.
0: Mm.
1: Fordi at du koker jo fra hårfesten ned til teen.
0: Det er en fin, den der restauranten som oppe i Heia der, oppe i fjellet, det er sikkert flere av de.
1: Ja.
0: Men jeg har vært en gang i Tyrkia, og så aldri mer på sommeren. Men da ble vi skyflet opp med noen buss langt oppe i Heia der, og så satt vi på en restaurant i sånn et, det går jo kaldt vann, vet du, nede for fjellet.
1: Ja, ja, ja. Det var
0: og så hadde du med beinene i vannet.
1: Ja.
0: Det var faktisk veldig behagelig.
1: Det er 8 grader. Det, ja. det er,
0: og så tog de jo bare opp på sånn en liten krakk, når du var kald på beinene.
1: Da har du vært på Dimshai, heter det.
0: Er det det, ja?
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Ja, det er veldig, veldig, veldig kjekt, for det vannet bare 8 grader, og det hjelper.
0: Ja, det gjør det. Men det kan altså nå en rekordgrense i Spania. Ja,
1: ikke reis.
0: 50 grader.
1: Ikke dra.
0: Nei, takk, så er det 35 i Norge.
1: Fordi at hvis du har kjøpt den turen, så tar du det avbestillingsgebyret og holder deg hjemme.
0: Går det an å ta det på sånn force majeure?
1: Ja, det selv. Må jo det, for dette er jo faktisk force majeure.
0: Dette er helseskadelig for meg, jeg kan ikke reise der.
1: Nei, men det er jo det, folk dauer jo i sånt.
0: Ja, det gjør det.

0: har liksom vært vant til at hvert kvartal, når det skal offentliggjøre sånne rapporter fra flybransjen, så har jo jeg som regel det veldig ofte Norwegian gjort det bra, men SAS går jo med milliardunderskudd.
1: Ja.
0: Det er jo sånn standard.
1: At de fortsatt er på vingene?
0: Ja, det er helt utrolig. Det er helt fascinerende.
1: Det forstår jeg faktisk. Jeg, når jeg ser sånne kvartalsrapporter, så ligger de skitene hvert år. Mm. Men likevel ser de på vingene, altså.
0: I fjor på denne tida, så, vi skal til Norwegian nå, så i fjor på denne tida så kunne de legge frem et milliardoverskudd.
1: Jaha.
0: I andre kvartal i år, minus 761 millioner.
1: Ja,
0: hva skjedde på veien der?
1: Det, altså, da har de brukt opp milliardoverskuddet sitt, og har skaffet seg nesten en milliard i minus i stedet. Ja.
0: Det er svagere enn forventet, sier sjefen.
1: Ja, men det er det som forbauser meg med de. For de er aldri helt bekymret.
0: Nei.
1: Selv om de er nesten en milliard på minus.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi hadde forventet litt.
0: Men det er jo selvfølgelig drivstoffpriserne som spiller inn her, som følger Iran-krigen, som ikke ser ut over over alligevel, for nå er de jo i gang igjen der nede.
1: Ja.
0: Men til tross for det, så er konsernsjef Carlsen optimistisk.
1: Ja, men det...
0: Ja, vi har hatt god operasjonell drift og fullt fokus på kostnadskontroll.
1: Ja.
0: Nå vi ser effektene i andre kvartal.
1: Ja, vel.
0: Okay.
1: Skjønner det da?
0: Nei, jeg skjønner ingenting. Vi ser positiv booking-trend fremover. Det kan du se det på.
1: Ja, jo.
0: Og vi er godt posisjonert for de kommende månedene, sier han.
1: Ja. Ja. Jeg synes det er en optimistisk uttalelse fra en som har 700 millioner minus.
0: Og så er det litt vittig med sånne selskaper. Jeg vet jo at det er store selskaper, alt det der. Men det er liksom enten et kjempepluss, eller et kjempeminus.
1: Ja,
0: det er liksom ikke sånn 2 millioner i overskudd.
1: Det er ikke balanse på en måte.
0: Nei. Det er enten eller.
1: Og så er det ikke litt en gang.
0: Nei. Altså, er det ikke noe som heter da, sånn underveis, så må du gjøre justering, som alle andre som driver en bedrift, så vet du at ser det litt dårlig ut i den ene måneden, må vi justere inn noe her for å prøve å komme i pluss i neste måned? Nei, da, vi kjører på et kvartal, og så ser vi altså brist eller bære.
1: Det er liksom han i reklamen som har fått et utslett, så han sier, jeg klørte det borte, så krysser jeg fingrene.
0: Ja.
1: Det er litt sånn her, vi kjører på. Jeg tenker, når de er så optimistiske, da, de pressetalsfolkene de ses, eller økonomisjefene, så tenker jeg liksom at, hva tenker de i Bane Nord?
0: Nei, det kan du si, det kan du si. Men uansett hvordan det går med økonomien, punktligheten er i hvert fall ikke å si noe på Norwegian, 86,4%. Ja. Videre, som de også eier, 94,2% punktlighet.
1: Ja, da går jo alle flyruter da.
0: Ja, det kan du tenke deg. Det er jo det positive med det da.
1: Ja, det er en uværsdag i Trysfjord.
0: Ja. Men jeg må jo si, jeg er meget spent hvis Norwegian gikk med 760 millioner i minus. Hvordan står det til med SAS nå?
1: De tallene, de er gjemt.
0: Jeg tror de er unntatt offentlighet denne gangen.
1: Ja, de er det.

0: Vi skal forlate time 1 med et smell. Det skal vi ikke gjøre, vi skal forlate det til relativt rolig. Men vi skal inn snart i time 2, og da skal vi prate om mat.
1: Ja, vi skal prate om mat, Frode.
0: Vidunderlig.
1: Ja, det jo det. Det litt for godt enkelte ganger.
0: Ja. Men, kan vi også prate om Vibrio?
1: Det låter litt kjent, eller bør det det? Er det rart hvis jeg synes det låter kjent?
0: Jeg håper ikke du erfart det, for å si det sånn. Men vi skal komme inn om det.
1: Er det noe kroppslig da?
0: Det er det samme med bakterier.
1: Oh, ja. Nei.
0: Uff. Og så må vi prate litt om kuk.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, det skal vi.
1: Det er alltid artig.

0: Velkommen inn i time 2, det NS og Bjørvann i studio. Det dreier seg om lunchmix, sommer lunchmix faktisk.
1: Ja, velkommen til Mars. Det god stemning her, Frode.
0: Er det jo gæren? Det fint vær, vet du.
1: Ja da.
0: Helt opp.
1: Jeg ser jo...
0: Jeg går grill, da.
1: Gjorde det,
0: ja. Ja, jeg testet min nye grill.
1: På nye grillen?
0: Ja, funket som en kule, vet du.
1: Smakte ikke teflon?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg må få tak i sånne børste, for det hang veldig igjen på rista. Jeg tror jeg må kanskje smøre litt i neste gang.
1: Ja, men det hadde du kylling på, du da.
0: Ja, det er noe graps. Det er en ordentlig graps.
1: Det er noe svineri, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, egentlig så burde det ikke kylling på grill.
1: Nei.
0: Hvertfall ikke det første jeg grillet på ny grill, liksom.
1: Nei, du får sånne fader, ja. Når du ser hva som legger seg igjen der, vet du. Ja. Når du skal snu kylling, så ligger halve igjen på...
0: Ja, for jeg var jo så dum. Jeg tenkte, jeg kunne egentlig bare lande at den ligger på fladsida.
1: Ja.
0: Men så var jeg litt dum, fordi at jeg snudde den.
1: Ja.
0: Og da forsvinner jo skinnet, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Heng igjen på grillen.
1: Jeg kjenner følelsen. Ja. En helt ny grill, og legge kylling på.
0: Ja. Men vi i gang med time 2, og vi skal alle gå an sin time det. Vi skal prate litt om mat og kuk og litt forskjellig.
1: Ja, de er ikke samme.
0: Nei, de er ikke samme.
1: Nei, de kunne kanskje gjort det, men ikke akkurat nå.
0: Nei, ikke akkurat nå.

0: Hej sådan, vi er Frank og Bjørn.
1: Som en såkaldt blødstemme.
0: Du hører os hver tirsdagskveld mellem klokken 8 og 10.
1: Og du hører os i reprise hver onsdagskveld mellem 10 og 12 midnat.
0: Stay tuned.

0: Da vi rett og slett kommet til veis ende.
1: Sier du det,
0: ja? Ja da, det betyr at tirsdagens sommerlunchmix historie.
1: Ja, vi får vel det, ja. Vi benker oss og ser en fotballkamp i kveld, kanskje. Ja.
0: Om det går inn i historiebøgerne som noe høydere denne her, jeg litt usikker, ja, kanskje ikke, men vi har nå vært der i hvert fall.
1: Vi har vært der, og kanskje hvis de har hørt på oss, så vet de jo at, det blir, kan bare bli bedre.
0: Ja, altså til siden Håkring, ja, ja. Det var sånn midt på treet da, men det kan, ja, det kan, de er nok i feriemodus, ja, de to der.
1: Det kan bli verre,
0: ja. Ja, det kan det også.
1: Jeg leser at Donald Trump er historisk upopulær.
0: Ja, han har visst det.
1: Han er rett og slett den mest upopulære bestemte i historien. Ja. Likevel så dundrer han på.
0: Ja, ja, det. Han gjør det.
1: Vel, skal vi være populære i morgen?
0: Ja, vi skal i hvert fall prøve, så godt
1: ja,
0: vi kan.
1: Ja, gjør det, vet du.

du fortelle meg hvor det har blitt av denne tirsdagen her? Tenk at vi allerede har sittet her I 2 timer sammen. Det forstår jeg ikke et kvekk av, for den tiden har bare flydd av sted. Jeg har jo akkurat satt meg ned her, og nå må jeg reise meg og gå. Det synes jeg nesten litt urettferdig, men jeg skal se fram mot 2 nye timer sammen med deg I morgen, tenker jeg. Jeg håper at du har lyst og mulighet til å bli med igjen da. Jeg heter Hanne, ønsker deg en nydelig tirsdag videre, så høres vi. Ha det!

0: dagen i dag. Hva skal vi så si om den? Du nevnte at det var fotball. Var...
1: Ja, vi må jo altså det, snakke om fotball da, for vi skal tilbake til 1969, og det viser jo da hvor engasjert man kan bli i en fotballkamp. For vi skal til landskampen mellom Honduras og El Salvador.
0: Ja.
1: Det resulterer i forferdelige ting, for det var en skitten kamp med masse utvisninger og greier, som til slutt fører til at El Salvador angriper Honduras.
0: Tydeligst en liten krig.
1: Det har vært en liten krig.
0: Bokstavlig talt. Det er bare en fotballkrig, men en ordentlig krig.
1: Ja, de kaller det jo fotballkrigen da. Men en skitten fotballkamp med masse kort fører altså til at et land angriper et annet land. Da er ikke fotball lenger fotball, altså.
0: Ja.
1: Det er litt viktigere enn som så.
0: Det er en smule viktigere, ja.
1: Det er jo, så du knapt tror det sånn, vet du.
0: Absurd.
1: Helt absurd. Og så tenker jeg at i 2011 så blir jo da Sør-Sudan FNs 193. medlemsland.
0: Interessant.
1: Hva har de bidratt med, kan du tenke med?
0: Ja, kan du si.
1: Jeg var ikke så fælt mye å hente der, vil jeg tippe.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Ellers er det ikke så... Hjemsendelsen av tyske soldater fra Norge startet da.
0: I 1945.
1: Ja, da fikk de gå hjem med halm eller beina på dagen i dag 1945.
0: Solfrid og Solrun kan feire navndag i dag. Frankrike og nasjonaldag, det kan jo bli litt en dag, du.
1: Ja, det kan det.
0: De skal vel spille semifinale i dag.
1: På selveste nasjonaldag igjen.
0: Og så er det, tror jeg det er Victoriadagen i Sverige. Jeg bare leste det en plass i dag. Jeg tror det skulle være i dag for kronprinsesse Victoria. Hun har bursdag, 49 år gammel.
1: Ja, vel.
0: Og der er det litt annerledes enn i Norge, for det at svenskene er jo ikke noe til å feire nasjonal, da. Det kan
1: Nei,
0: de
1: ikke. Det kan de ikke.
0: Men de kan feire bursdag til henne. Ja, det gjør de i hopetall.
1: De er veldig fæle på å feire navndag der borte. Ja.
0: Men de har faktisk kalt, jeg tror det var i dag, Victoria-dagen.
1: Ja,
0: da. Så da ble det feiret i...
1: Gratulerer med dagen, da.
0: Ja, grattis med dagen, da.

0: Det har jo offisielt vært hetebølge i Norge. Det er visst nok noe sånn at hvis det er 5 eller 7 dager på rad over 25 grader i et område, ja. Så blir det definert som en hetebølge. Ja, men det har det vært flere plasser nå.
1: Ja.
0: Mm. Du har vel hatt hos deg, tenker jeg.
1: Ja, det har jeg hatt.
0: Ja.
1: Det skal jeg love deg, Arat.
0: Og de neste 2 dagene, både i dag og i morgen, så blir det hett. I morgen vil det varsle den varmeste dagen. Da melder de enkelte plasser i Norge opp mot 37 grader.
1: Ja.
0: Da begynner det å ligne på noe.
1: Hva det var, Jan? Det var sånn typisk sånn tett sånn dalfører eller noe sånt.
0: Nesbyen?
1: Ja, det var typisk nesbyen.
0: Det er bare kaldt og varmt.
1: Men i hvert fall var det oppe i
0: Akadalen?
1: Telemark, en plass oppe til, jeg tror.
0: Drevsjø?
1: Lunde, eller Drevsjø. Drevsjø, ikke det oppe i Tynse.
0: Jo, det er oppe det men hva du egentlig ville frem til med det?
1: Nei, at det er typisk sånne steder det blir så veldig varmt på. Men i går så var jeg på Hamresande bada. Av alle ting.
0: Ja, iblant manner. Det er jo så sinnssykt med manner.
1: Ja, men det var det jeg skulle frem til. Nei, jeg gjorde nesten ikke det. Jeg fikk lurt meg. På vei inn igjen så jeg så mye mannløter at jeg tenkte, her har jeg svømt i de.
0: Ja.
1: Det er sinnssykt mye.
0: På morgenen i dag var det litt mindre, så jeg håper at de er på vei vekk nå. For jeg må jo i sånn pram hver dag.
1: Ja.
0: Så jeg så på morgenen i dag, så var det litt mindre. Så jeg har et litt håp om at de forsvinner nå.
1: Men det er varmt og godt, eller det er godt i vannet nå.
0: Ja, det er kanskje det. Det har ikke vært ideen, for du synes det er helt håpløst.
1: Ja, det er jo så vilt.
0: Men vi har fryktelig fint vær. Eller ikke veldig fint vær heter det. Ikke fryktelig, men det er fint. Men i Spania...
1: Forferdelig fint vær.
0: Forferdelig fint vær.
1: Ja.
0: I Spania, mine tanker går til de som har bestilt sydenferie, kanskje i fjor.
1: Ja.
0: Og lagt det til denne uka som vi nå er inne i. Og sitter der nede i syden, i det som kan bli varmerekord i syden.
1: Ja.
0: For varmerekorden til nå er 47,6. Grader i Spania.
1: Ja, gratulerer.
0: Gjennom tidene. Nå kan de nå i rekordgrense på 50.
1: Ja, vet du hva?
0: Det er vel sånn, det er ikke det som vanlig temperatur i Tyrkia på sånn måned? Ja,
1: jeg har jo vært borte i 46,
0: ja.
1: som sagt.
0: Ja.
1: Og det er så hysterisk ille.
0: 50 grader, det er jo helt vanvittig.
1: Ja, det er jo da, det, for de som ikke har opplevd det før, altså 46 grader, tror jeg.
0: Mm.
1: Det er, om ikke det er for det, så er ikke jeg.
0: Nei, når du sitter der under parasollen din,
1: ja, for det må du.
0: På en solseng med en sånn 5 liters vannkanne på det ved din side, så tenker jeg meg selv, da er jeg glad i Norge, for det går i hvert fall an å finne på noe her, når det er såpass varmt.
1: Jeg husker vi satt der nede når det var over 40 grader, så satt vi der nede med beina i en bøtte med isvann.
0: Mm.
1: Fordi at du koker jo fra hårfesten ned til teen.
0: Det er en fin den der restauranten som er oppe i Heia der, oppe i fjellet, det er sikkert flere av de.
1: Ja.
0: Men jeg har vært en gang i Tyrkia, og så aldri mer på sommeren. Men da ble vi skyflet opp med noen buss opp, langt oppe i Heia der, og så satt vi på en restaurant i sånn et, det går jo kaldt vann, vet du, nede for fjellet.
1: Ja, ja, ja. Det var
0: og så hadde du med beinene i vannet.
1: Ja.
0: Det var faktisk veldig behagelig.
1: Det er 8 grader, det er vannet.
0: Ja. Og så tog de jo bare opp på sånn en liten kakk, når du var kald på beinene.
1: Da har du vært på Dimshai, heter det.
0: Er det det, ja?
1: Ja,
0: ja, ikke sant?
1: Ja, det er veldig, veldig, veldig kjekt, for det vannet bare 8 grader, og det hjelper.
0: Ja, det gjør det. Men det kan altså nå en rekordgrense i Spania. Ja,
1: ikke reis.
0: 50 grader.
1: Ikke dra.
0: Nei, takk, så er det 35 i Norge.
1: Fordi at hvis du har kjøpt den turen, så tar du det avbestillingsgebyret og holder deg hjemme.
0: Går det an å ta det på sånn force majeure?
1: Ja, det selv. Må jo det, for dette er jo faktisk force majeure.
0: Dette er helseskadelig for meg, jeg kan ikke reise der.
1: Nei, men det er jo det, folk dauer jo i sånt.
0: Ja, det gjør det.

0: Vi har liksom vært vant til at det hvert kvartal, når det skal offentliggjøre sånne rapporter fra flybransjen, så har jo jeg som regel det veldig ofte Norwegian gjort det bra, men SAS går jo med milliardunderskudd.
1: Ja.
0: Det er jo sånn standard.
1: At de fortsatt er på vingene?
0: Ja, det er helt utrolig. Det er helt fascinerende.
1: Det forstår jeg faktisk. Jeg, når jeg ser sånne kvartalsrapporter, så ligger de skitene hvert år. Mm. Men likevel ser de på vingene, altså.
0: I fjor på denne tida, så, vi skal til Norwegian nå, så i fjor på denne tida så kunne de legge frem et milliardoverskudd.
1: Jaha.
0: I andre kvartal i år, minus 761 millioner.
1: Ja,
0: hva skjedde på veien der?
1: Det, altså, da har de brukt opp milliardoverskuddet sitt, og har skaffet seg nesten en milliard i minus i stedet. Ja.
0: Det er svagere enn forventet, sier sjefen.
1: Ja, men det er det som forbauser meg med de. For de er aldri helt bekymret.
0: Nei.
1: Selv om de er nesten en milliard på minus.
0: Ja, ja.
1: Ja, vi hadde forventet litt.
0: Men det er jo selvfølgelig drivstoffpriserne som spiller inn her, som følger Iran-krigen, som ikke ser ut å være over alligevel, for nå er de jo i gang igjen der nede.
1: Ja.
0: Men til tross for det, så er konsernsjef Carlsen optimistisk.
1: Ja, men det...
0: Ja, vi har hatt god operasjonell drift og fullt fokus på kostnadskontroll.
1: Ja.
0: Nå vi ser effektene i andre kvartal.
1: Ja, vel.
0: Okay.
1: Skjønner det da?
0: Nei, jeg skjønner ingenting. Vi ser positiv booking-trend fremover. Det kan du se det på.
1: Ja, jo.
0: Og vi er godt posisjonert for de kommende månedene, sier han.
1: Ja. Jeg synes det er en optimistisk uttalelse fra en som har 700 millioner minus.
0: Og så er det litt vittig med sånne selskaper. Jeg vet jo at det er store selskaper, alt det der. Men det er liksom enten et kjempepluss, eller et kjempeminus.
1: Ja,
0: det er liksom ikke sånn 2 millioner i overskudd.
1: Det er ikke balanse på en måte.
0: Nei. Det er enten eller.
1: Og så er det ikke litt en gang.
0: Nei. Altså, er det ikke noe som heter da, sånn underveis, så må du gjøre justering, som alle andre som driver en bedrift, så vet du at ser det litt dårlig ut i den ene måneden, må vi justere inn noe her for å prøve å komme i pluss i neste måned? Nei, da, vi kjører på et kvartal, og så ser vi altså brist eller bære.
1: Det er liksom han i reklamen som har fått et utslett, så han sier, jeg klørte det borte, så krysser jeg fingrene.
0: Ja.
1: Det er litt sånn her, vi bare kjører på. Jeg tenker, når de er så optimistiske, da, de pressetalsfolkene de ses, eller økonomisjefene, så tenker jeg liksom at, hva tenker de i Bane Nord?
0: Nei, det kan du si, det kan du si. Men uansett hvordan det går med økonomien, punktligheten er i hvert fall ikke å si noe på Norwegian, 86,4%.
1: Ja.
0: Widerøe, som de også eier, 94,2% punktlighet.
1: Ja, da går jo alle flyruter da.
0: Ja, det kan du tenke deg. Det er jo det positive med det da.
1: Ja, det er en uværsdag i Trysfjord.
0: Ja. Men jeg må jo si, jeg er meget spent hvis Norwegian gikk med 760 millioner i minus. Hvordan står det til med SAS nå?
1: De tallene, de er gjemt.
0: Jeg tror de er unntatt offentlighet denne gangen.
1: Ja, de er det.

0: Vi skal forlate time 1 med et smell. Det skal vi ikke gjøre, vi skal forlate det til relativt rolig. Men vi skal inn snart i time 2, og da skal vi prate om mat.
1: Ja, vi skal prate om mat, Frode.
0: Vidunderlig.
1: Ja, det jo det. Det litt for godt enkelte ganger.
0: Ja. Men, kan vi også prate om Vibrio?
1: Det låter litt kjent, eller bør det? Er det rart hvis jeg synes det låter kjent?
0: Jeg håper ikke du erfart det, for å si det sånn. Men vi skal komme inn om
1: det. Er det noe kroppslig da?
0: Det er det samme med bakterier.
1: Oh, ja. Nei.
0: Uff. Og så må vi prate litt om kuk.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja, det skal vi.
1: Det er alltid artig.

0: Velkommen inn i time 2, det NS og Bjørvann i studio. Det dreier seg om lunchmix, sommer lunchmix faktisk.
1: Ja, velkommen til Mars. Det god stemning her, Frode.
0: Det fint vær, vet du.
1: Ja da.
0: Helt topp.
1: Jeg ser jo...
0: Jeg går grill, jeg.
1: Gjorde det, ja.
0: Jeg testet min
1: nye grill. På nye grillen?
0: Ja, funket som en kule, vet du.
1: Smakte ikke teflon?
0: Nei.
1: Nei.
0: Men jeg må få tak i sånne børste, for det hang veldig igjen på rista. Jeg tror jeg må kanskje smøre litt i neste gang.
1: Ja, men hadde du kylling på, du da?
0: Ja, hadde det.
1: Ja, det
0: er noen graps.
1: Det er
0: noen ordentlig graps.
1: Det er noen svineri, vet du.
0: Ja, det er det. Nei, egentlig så burde ikke kylling på grill.
1: Nei.
0: Hvertfall ikke det første jeg grillet på ny grill, liksom.
1: Nei, du får sånne fader, ja. Når du ser hva som legger seg igjen der, vet du. Ja. Når du skal snu kylling, så ligger halve igjen på...
0: Ja, for jeg var så dum. Jeg tenkte, jeg kunne egentlig bare lande at den ligger på fladsida.
1: Ja.
0: Men så var jeg litt dum, fordi at jeg snudde den.
1: Ja.
0: Og da forsvinner jo skinnet, vet du.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Henger igjen på grillen.
1: Jeg kjenner følelsen. Ja. En helt ny grill, og legger kylling på.
0: Ja. Men vi i gang med time 2, og vi skal alle gå en time det. Vi skal prate litt om mat og kuk og litt forskjellig.
1: Ja, de ikke samme.
0: Nei, ikke samme.
1: Nei, det kunne kanskje gjort det, men ikke akkurat nå.
0: Nei, ikke akkurat nå.

0: Da vi rett og slett kommet til veis ende.
1: Sier du det,
0: ja? Ja da, det betyr at tirsdagens sommerlunchmix historie.
1: Ja, vi får vel det, ja. Vi benker oss og ser en fotballkamp i kveld, kanskje. Ja.
0: Om det går inn i historiebøgerne som noe høydere denne her, jeg litt usikker, ja, kanskje ikke, men vi har nå vært der i hvert fall.
1: Vi har vært der, og kanskje ja. Hvis de har hørt på oss, så vet de jo at, det blir, kan bare bli bedre.
0: Ja, altså til siden Håkring, ja, ja. Det var sånn midt på treet da, men det kan jo, det er nok i feriemodus de to der.
1: Det kan bli verre,
0: jo. Ja, det kan det også.
1: Jeg leser at Donald Trump er historisk upopulær.
0: Ja, han har visst det.
1: Han er rett og slett den mest upopulære bestemt i historien. Ja. Likevel så dundrer han på.
0: Ja, han gjør det.
1: Vel, skal vi være populære i morgen?
0: Ja, vi skal i hvert fall prøve, så godt vi kan.
1: Ja, gjør det, vet du.